0: Majo, ajde kaži koji je najbolji radio na svijetu.
1: Draga Nataša pa Studio M.